Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Марка, Свето Евангелие. И почна да им говори с притчи. Някой си човек насади лозе и огради го с плет и изкопа лин и съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях плода на лозето. А те, като го хванаха, биха го и отпратиха без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга, и него, като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха с безчестие. Изпрати и други го, и него убиха. И мнозина други или биха, или убиха. А понеже още имаше едничък син, обичен немо, най-сетне изпрати него при тях, думайки: ще се засрамят от сина ми. Но лозарите казаха помежду си: това е наследникът, хайде да го убием и наследството ще бъде наше. И като го уловиха, убиха го и хвърлиха вън от лозето. Какво прочее ще направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите и ще даде лозето на други. Нима и това не сте чели в писанието: камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това стана от Господа и е дивно в очите ни. И търсеха повода да го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата. И като го оставиха, отидоха си. И изпращат при него някой от фарисеите и родияните, за да го ловят на дума. Те дойдоха и му казват: Учителю, знаем, че си справедлив и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице, а истински получаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Да дадем ли, или да не дадем? А той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: що ме изкушавате? Донесете ми един динар и да го видя. И те донесоха. Тогава им каза: чий е този образ и надпис? Те му казаха: на кесаря. Иисус им отговори и рече: отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу. И те му се почудиха. След това дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха, казвайки: Учителю, Мойсей ни е написал: ако някому умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. Имаше 7 братя. Първият взе жена и на умиране не остави потомство. Взе я вторият и умря, но и той не остави потомство. Също и третият. Вземаха я и седмината и не оставиха потомство. След всички умря и жената. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена? Понеже седмината я имаха за жена. Иисус им отговори и рече: не от това ли се заблуждавате, задето не знаете писанията, нито силата Божия? Защото кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му каза при капината: аз съм Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате. Един от книжниците, като чу припирните им и като видя, че Иисус им отговаряше добре, приближи се и го попита: коя е първа от всички заповеди? А Иисус му отговори: първа от всички заповеди е: слушай, Израилю, Господ Бог наш е един Господ. И възлюби Господа Бога твоего от всичкото си сърце и от всичката си душа и с всичкия си разум и с всичката си сила. Тази е първа заповед. Втора, подобна нея е: възлюби ближния си като себе си. Друга заповед по-голяма от тия няма. Книжникът му рече: добре, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него, и че да го любиш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и да любиш ближния като сама го себе си, е повече от всички всесъжения и жертви. Иисус, като видя, че той разумно отговори, рече му: не си далеч от Царството Божие. След това никой вече не смееше да го пита. Като заговори Иисус и получаваше в храма, рече: Как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид каза чрез Духа света го. Рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй, сам Давид го нарече Господ, отде тогава той е негов син. И множество народ го слушаше с наслада и думаше им в поучението си. Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гущавките. Тие, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда. И седна Иисус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кудрант. Като повика учениците си, Иисус им рече: истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в съкровищницата. Защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана. И когато той излизаше от храма, един от неговите ученици му казва: Учителю, погледни какви камъни и какви здания. Иисус му отговори и рече: виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина срещу храма, питаха го насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще е белегът, когато всичко това стане? Отговаряйки им, Иисус почна да говори: пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм аз, и ще прелъстят мнозина. А кога чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте, понеже това трябва да стане. Ала той не е още краят. Защото ще въстане народ против народ и царство против царство, и на места ще има трусове и ще има глад и смутове. Това е начало на болки. Но вие гледайте себе си. Защото ще ви предадат на съдилища и по синагоги ще бъдете бити, и пред управници и царе ще бъдете изправени заради мене, за свидетелство пред тях. И у всички народи първом трябва да се проповядва Евангелието. Кога пък ви поведат, за да ви предават, не дейте се грижи отнапред какво ще говорите и не обмисляйте, а което ще ви бъде внушено оня час, него и говорете, понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Светий. И брат брата ще предаде на смърт, и баща чедо, и ще въстанат чеда против родители и ще ги умъртвят, и ще бъдете мразени от всички заради моето име, а който претърпи до край, той ще бъде спасен. А кога видите мерзостта на запустението, за която е казал пророк Даниил, да стои дето не трябва, който чете, нека разбира, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините, и който е на покрива, да не слиза в къщи, нито да влиза да вземе нещо от къщата си, и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си, но горко на непразните и на кърмачките през ония дни. Затова молете се да се не случи бягството ви зиме, защото през ония дни ще има такава скръб, каквато до сега не е имало от начало на създанието, що е създал Бог и няма да бъде. И ако Господ не скратеше ония дни, не би се спасил никой човек, но заради избраните, които Той избра, е скратил дните. Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или ето, там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. А вие се пазете. Ето, казах ви отнапред всичко. Но в ония дни, след оная скръб, слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите небесни ще изпадат, и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци с сила и слава голяма. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраниците си от четирите вятра, от края на земята до края на небето. Вземете подоби от смоковницата. Когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Тъй и вие, кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо, при вратата. Истина ви казвам, няма да премине той род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито син, а само отец. Внимавайте, бъдете будни и се молете, понеже не знаете кога ще настане времето. То прилича, както кога някой човек, отивайки на чужбина и оставяйки къщата си, даде на слугите си власт и всеки му своя работа и заповяда на вратаря да бъде буден. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете кога ще дойде господарят на къщата, при вечер ли, или сред нощ, или кога петли пропеят, или насъмване, тъй като дойде ненадейно да ви не намери, че спите. А каквото вам говоря, говоря го на всички, бъдете будни. След 2 дни идеше Пасха и празник без квасници. И първосвещениците и книжниците гледаха как да го уловят с измама и убият. Но казваха, само не на празника, за да не бъде смут народа. И когато той беше в Витания, в къщата на Симона Прокажени, и седеше на трапезата, дойде една жена, която носеше алабастрен съд с миро от чист, драгоценен нард. И като счупи алабастрения съд, възливаше върху главата му. А някои негодуваха и казваха помежду си, защо стана това прахосване на мирото? Тато можеше да се продаде за повече от 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси. И роптаяха против нея. Но и Исус рече, оставете я, що я смущавате? Тя извърши добро дело за мене. Защото сиромасите всякога имате при себе си и кога поискате, можете да им сторите добро. А мене не всякога имате. Тя извърши, което можа. Превари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нейн спомени за това, що тя извърши. Тогава Юда Искариот, един от 12-те, отиде при първосвещениците, за да им го предаде. А те, като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат сребърници. И търсеше как да го предаде в сгодно време. В първия ден на безквасниците, когато колеха пасхалното агне, казват му учениците, «Де искаш да отидем и приготвим, за да едеш пасхата?» И изпраща двама от учениците си, па им казва, «Идете в града, и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него, и където той влезе, кажете на стопанина. Учителят казва, «Де е стаята, в която трябва да ям пасхата с учениците си?» И той ще ви покаже горница голяма, постлана, готова. Там ни пригответе. И излязоха учениците му и дойдоха в града. И намериха, както им бе казал, и приготвиха пасхата. Когато се свечери, той дохожда с 12-те. И когато бяха седнали на трапезата и ядяха, и Исус рече, «Истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде». А те почнаха да скърбят и да му казват един след друг, «Да не съм аз». А той им отговори и рече, «Един от 12-те, който топи с мене в блюдото. Прочие, син човечески отива, както е писано за него, но горко на он е човек, чрез когото син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил». И когато те ядяха, Иисус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече, «Вземете, яжте, това е моето тяло». И като взе чашата и благодари, даде им, и пиха от нея всички. И им рече, «Това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие». И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. И казва им Иисус, «Всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е, ще поръсе пастира и ще се пръснат овците. Но след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея». А Петър му рече, «Дори и всички да се съблазнят, аз обаче не». И Иисус му казва, Истина ти казвам, че днес, в тая нощ, преди петел дважда пропее, ти три пъти ще се отречеш от мене. Но той още повече настояваше. Ако потрябва дори и да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Същото казваха и всички. Дохождат в едно село, наречено Гецимания. И той казва на учениците си: «Поседете тук, докле се помоля». И взима със себе си Петра, Якова и Йоанна и почна да се ужасява и да тъгува. И рече им: «Душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете будни». И като се поотдалечи, падна на земята и се молеше да го отмине тоя час, ако е възможно. И казваше: «Ава, Отче, за Тебе е всичко възможно. Отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото Ти». Дохожда и ги намира, че спят, и казва на Петра: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна». И пак, като отиде, помоли се и каза същите думи. А като се завърна, намери ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали и не знаеха, що да му отговорят. И дохожда трети път и им казва: «Спете прочие и почивайте. Свърши се, дойде часът. Ето, Син човечески се предава в ръцете на грешниците. Ставайте, да вървим. Ето, приближи се оня, който ме предава». И този час, докле той още говореше, Юда, един от 12-те, дохожда и с него множество народ с ножове и колове от страна на правосвещениците, книжниците и стареите. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: «Когото целуна, той е. Хванете го и водете зорко». И като дойде, веднага се приближи до него и казва: «Рави, рави!» И го целуна. А те сложиха ръцете си върху му и го хванаха. А един от ония, които стояха там, извади нож, удари слугата на първосвещеника и му отряза ухото. Тогава Иисус продума и им рече: «Като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден бивах с вас в храма и поучавах, и ме не хванахте, но да се сбъднат писанията». Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. Един момък, обвит с плътнище по голо тяло, вървеше подире му, и войниците го хванаха, но той, като остави плътнището, избяга гол от тях. И доведоха и Исуса при първосвещеника, при когото се събраха всички първосвещеници, стареи и книжници. Петър го следва отдалеч довътре в двора на първосвещеника. И седеше със слугите и се грееше на огъня. А първосвещениците и целият Синедрион търсеха свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят. И не намираха. Защото мнозина лъжесвидетелствуваха против него, ала тия свидетелства не бяха еднакви. И някои станаха и лъжесвидетелствуваха против него, като казваха: «Чухме, че той говореше: „Ще разруша той ръкотворен храм и след три дни ще съзидам друг, неръкотворен“». Но и това тяхно свидетелство не беше еднакво. Тогава първосвещеникът застана посред и попита Иисуса, казвайки: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тия против тебе?» Но той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак го попита и му рече: «Ти ли си Христос, Синът на благословение?» Иисус му рече: «Аз съм. И ще видите Сина човечески да седи от тясно на силата и да иде на небесните облаци». Тогава първосвещеникът, като раздра дрехите си, каза: «Каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството. Как ви се струва?» И те всички признаха, че заслужава смърт. И някои почнаха да плюят върху му, да му закриват лицето, да го бият и да му казват: «Проречи!» И слугите му удраха плесници. Когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника и като видя Петра да се грее, възря се в него и рече: «И ти беше си Исуса Назареец». Но той се отрече, като каза: «Не зная, нито разбирам, що говориш». И излезе вън на предния двор и петел пропя.

падна на земята, почна да плаче. Веднага заранта първосвещениците с стареите и книжниците и целият синедрион направиха съвещание и като вързаха Иисуса, отведоха и го предадоха на Пилата. Пилат го попита: «Ти ли си юдейският цар?» А той отговори и му рече: «Ти казваш». И първосвещениците го обвиняваха в много неща. А Пилат пак го попита и каза: «Нищо ли не отговаряш? Виж, за колко работи свидетелстват против тебе». Но Исус нищо вече не отговори, тъй че на Пилата беше чудно. А на празника той им пускаше по един затворник, когато биха изпросили. Тогава беше затворен някой си на име Варава, с събунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство. И народът извика и почна да моли Пилата да направи, както им правеше винаги. А той им отговори и рече: «Искате ли да ви пусне юдейския цар?» Защото знаеше, че първосвещениците го бяха предали от завист. Но първосвещениците възбудиха народа да иска да им пусне по-добре Варава. Пилат отговори пак и им рече: «Какво искате да сторя с тогова, когато вие наричате юдейски цар?» Те отново закрещяха: «Разпни го!» Пилат им рече: «Та какво зло е сторил той?» Но те още по-силно закрещяха: «Разпни го!» Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а Иисуса би чува и предаде на разпятие. Войниците пък го отведоха вътре в двора, сиреч в преторията, и събраха цялата чета войници. И му облякоха багреница, и като сплетоха венец от тръни, наложиха му го. И почнаха да го поздравяват: «Радвай се, царю юдейски!» Пък го биеха по главата с тръст и го заплюваха, и коленичайки кланяха му се. След като му се наприсмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха да го распнат. И накараха някого си Симона Киренеец, баща на Александра и Руфа, както минаваше навръщане от полето, да носи кръста му. Заведоха го на мястото Голгота, което значи лобно място, и даваха му да пие вино със Смирна, ала той не прие. Ония, които го распнаха, разделиха дрехите му, хвърляйки жребие, кой какво да вземе. Беше третият час и го распнаха. Имаше надпис за вината му: «Цар юдейски». С него распнаха двама разбойници, един от дясно нему, а други от ляво. И се сбъдна писанието, което казва: «И към беззаконници бе причислен». Минувачите го хуляха, като клатеха глава и думаха: «Уа, ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш, спаси себе си и слез от кръста». Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и думаха помежду си: «Други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, царят Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и повярваме». Хулиха го и распнатите с него. А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика с висок глас: «Елои, Елои, лама сабахтани», което значи: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Някои от стоещите там, като чуха, казваха: «Ето, вика Илия». А един се затече, натопи гъба в оцет и като е надяна на тръст, даваше му да пие, думайки: «Почакайте да видим дали ще дойде Илия да го снеме». А Иисус, като издаде висок глас, издъхна. И храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че той, след като извика тъй, издъхна, каза: «Наистина той човек е бил син Божий». Имаше там и жени, които гледаха отдалеч. Между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Яков, и на Йосия, и Саломия, които и тогава, когато беше той в Галилея, вървяха подире му и му служиха, и много други дошли заедно с него в Йерусалим. И когато вече мръкна, понеже беше петък, сиреч срещу събота, дойде Йосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна да влезе при Пилата и измоли тялото Иисусово. Пилат се почуди, че той вече е умрял. И като повика стотника, попита го дали отдавна е умрял.

и като узна от стотника, даде тялото Йосифу. А Йосиф, като купи плащаница с него, пък го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала, и привали камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Йосиева гледаха де го полагат. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев слънце. И говореха помежду си, кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни. И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален, а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно. И много се оплашиха, а той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците му и на Петра, че той ви преваря в Галилея. Там ще го видите, както ви бе казал. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба. Тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха. Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. Тя отиде да обади на уния, които са били с него и които плачеха и ридаеха. Но те, като чуха, че той е жив и че тя го видяла, не повярваха. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и тям не повярваха. Най-сетне се яви на самите 11, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестоко сърдечието им, че не повярваха на уния, които го бяха видели възкръснал. И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде. И Господ им помагаше и подкрепеше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Марка, Свето Евангелие. И почна да им говори с притчи. Някой си човек насъди лозе и огради го с плет и изкопа лин и съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях плода на лозето. А те, като го хванаха, биха го и отпратиха без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга, и него, като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха с безчестие. Изпрати и други го, и него убиха. И мнозина други или биха, или убиха. А понеже още имаше едничък син, обичен немо, най-сетне изпрати него при тях, думайки: ще се засрамят от сина ми. Но лозарите казаха помежду си: това е наследникът, хайде да го убием и наследството ще бъде наше. И като го уловиха, убиха го и хвърлиха вън от лозето. Какво прочее ще направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите и ще даде лозето на други. Нима и това не сте чели в писанието: камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това стана от Господа и е дивно в очите ни. И търсеха повода да го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата. И като го оставиха, отидоха си. И изпращат при него някой от фарисеите и родияните, за да го ловят на дума. Те дойдоха и му казват: Учителю, знаем, че си справедлив и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице, а истински получаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Да дадем ли, или да не дадем? А той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: що ме изкушавате? Донесете ми един динарий да го видя. И те донесоха. Тогава им каза: чий е този образ и надпис? Те му казаха: на кесаря. Иисус им отговори и рече: отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу. И те му се почудиха. След това дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха, казвайки: Учителю, Мойсей ни е написал, ако някому умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. Имаше 7 братя. Първият взе жена и на умиране не остави потомство. Взе я вторият и умря, но и той не остави потомство. Също и третият. Вземаха я и седмината и не оставиха потомство. След всички умря и жената. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена? Понеже седмината я имаха за жена. Иисус им отговори и рече: не от това ли се заблуждавате, задето не знаете писанията, нито силата Божия? Защото кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му каза при капината: аз съм Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате. Един от книжниците, като чу припирните им и като видя, че Иисус им отговаряше добре, приближи се и го попита: коя е първа от всички заповеди? А Иисус му отговори: първа от всички заповеди е: слушай, Израилю, Господ Бог наш е един Господ. И възлюби Господа Бога твоего от всичкото си сърце и от всичката си душа и с всичкия си разум и с всичката си сила. Тази е първа заповед. Втора, подобна нея е: възлюби ближния си като себе си. Друга заповед по-голяма от тия няма. Книжникът му рече: добре, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него, и че да го любиш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и да любиш ближния като сама го себе си, е повече от всички всесъжения и жертви. Иисус, като видя, че той разумно отговори, рече му: не си далеч от Царството Божие. След това никой вече не смееше да го пита. Като заговори Иисус и получаваше в храма, рече: Как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид каза чрез Духа света го. Рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй, сам Давид го нарече Господ, отде тогава той е негов син. И множество народ го слушаше с наслада и думаше им в поучението си. Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гущавките. Тие, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда. И седна Иисус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кудрант. Като повика учениците си, Иисус им рече: «Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в съкровищницата. Защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана». И когато той излизаше от храма, един от неговите ученици му казва: «Учителю, погледни какви камъни и какви здания». Иисус му отговори и рече: «Виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат». И когато седеше на Елеонската планина срещу храма, питаха го насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей: «Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще е белегът, когато всичко това стане?» Отговаряйки им, Иисус почна да говори: «Пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм аз, и ще прелъстят мнозина. А кога чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте, понеже това трябва да стане. Ала той не е още краят. Защото ще въстане народ против народ и царство против царство, и на места ще има трусове и ще има глад и смутове. Това е начало на болки. Но вие гледайте себе си. Защото ще ви предадат на съдилище и по синагоги ще бъдете бити, и пред управници и царе ще бъдете изправени заради мене, за свидетелство пред тях. И у всички народи първом трябва да се проповядва Евангелието. Кога пък ви поведат, за да ви предават, не дейте се грижи отнапред какво ще говорите и не обмисляйте, а което ще ви бъде внушено оня час, него и говорете, понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Светий. И брат брата ще предаде на смърт, и баща чедо, и ще възстанат чеда против родители и ще ги умъртвят, и ще бъдете мразени от всички заради Моето име. А който претърпи до край, той ще бъде спасен. А кога видите мерзостта на запустението, за която е казал пророк Даниил, да стои дето не трябва, който чете, нека разбира, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините. И който е на покрива, да не слиза в къщи, нито да влиза да вземе нещо от къщата си. И който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни. Затова молете се да се не случи бягството ви зиме, защото през ония дни ще има такава скръб, каквато до сега не е имало от начало на създанието, що е създал Бог и няма да бъде. И ако Господ не скратеше ония дни, не би се спасил никой човек, но заради избраните, които Той избра, е скратил дните. Тогава, ако някой ви каже: «Ето, тук е Христос» или «Ето, там е», не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. А вие се пазете. Ето, казах ви отнапред всичко. Но в ония дни, след оная скръб, слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите небесни ще изпадат, и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци с сила и слава голяма. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраниците си от четирите вятра, от края на земята до края на небето. Вземете подобие от смоковницата. Когато клоните и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Тъй и вие, кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо. при вратата. Истина ви казвам, няма да премине той род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито син, а само отец. Внимавайте, бъдете будни и се молете, понеже не знаете кога ще настане времето. То прилича, както кога някой човек, отивайки на чужбина и оставяйки къщата си, даде на слугите си власт и всеки му своя работа и заповяда на вратаря да бъде буден. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете кога ще дойде господарят на къщата, при вечер ли, или сред нощ, или кога петли пропеят, или насъмване, тъй като дойде ненадейно да ви не намери, че спите. А каквото вам говоря, говоря го на всички, бъдете будни. След 2 дни идеше Пасха и празник без квасници. И първосвещениците и книжниците гледаха как да го уловят с измама и убият. Но казваха, само не на празника, за да не бъде смут у народа. И когато той беше в Витания, в къщата на Симона Прокажени, и седеше на трапезата, дойде една жена, която носеше алабастрен съд с миро от чист, драгоценен нард. И като счупи алабастрения съд, възливаше върху главата му. А някои негодуваха и казваха помежду си, защо стана това прехосване на мирото? Тато можеше да се продаде за повече от 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси. И роптаеха против нея. Но и Исус рече, оставете я, що я смущавате? Тя извърши добро дело за мене. Защото сиромасите всякога имате при себе си и кога поискате, можете да им сторите добро. А мене не всякога имате. Тя извърши, което можа. Превари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нейн спомени за това, що тя извърши. Тогава Юда Искариот, един от 12-те, отиде при първосвещениците, за да им го предаде. А те, като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат сребърници. И търсеше как да го предаде в сгодно време. В първия ден на безквасниците, когато колеха пасхалното агне, казват му учениците, «Де искаш да отидем и приготвим, за да едеш пасхата?» И изпраща двама от учениците си, па им казва, «Идете в града, и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него, и където той влезе, кажете на стопанина. Учителят казва, «Де е стаята, в която трябва да ям пасхата с учениците си?» И той ще ви покаже горница голяма, постлана, готова. Там ни пригответе. И излязоха учениците му и дойдоха в града. И намериха, както им бе казал, и приготвиха пасхата. Когато се свечери, той дохожда с 12-те. И когато бяха седнали на трапезата и ядяха, Иисус рече, «Истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде». А те почнаха да скърбят и да му казват един след друг, да не съм аз. А той им отговори и рече, един от 12-те, който топи с мене в блюдото. Прочее, син човечески отива, както е писано за него. Но горко на оня човек, чрез когото син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. И когато те ядяха, Иисус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече, вземете, яще, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им, и пиха от нея всички. И им рече, това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. И казва им Иисус, всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е, ще поразя пастира и ще се пръснат овците. Но след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея. А Петър му рече, дори и всички да се съблазнят, аз обаче не. И Иисус му казва, Истина ти казвам, че днес, в тая нощ, преди петел дважда пропее, ти три пъти ще се отречеш от мене. Но той още повече настояваше. Ако потрябва дори и да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Същото казваха и всички. Дохождат в едно село, наречено Гецимания, и той казва на учениците си: «Посъдете тук, докле се помоля». И взима със себе си Петра, Якова и Йоанна, и почна да се ужасява и да тъгува. И рече им: «Душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете будни». И като се поотдалечи, падна на земята и се молеше да го отмине тоя час, ако е възможно. И казваше: «Ава, Отче, за Тебе е всичко възможно. Отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото Ти». Дохожда и ги намира, че спят, и казва на Петра: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна». И пак, като отиде, помоли се и каза същите думи. А като се завърна, намери ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали и не знаеха, що да му отговорят. И дохожда трети път и им казва: «Спете прочие и почивайте. Свърши се, дойде часът. Ето, Син човечески се предава в ръцете на грешниците. Ставайте, да вървим. Ето, приближи се оня, който ме предава». И тоз час, докле той още говореше, Юда, един от 12-те, дохожда и с него множество народ с ножове и колове от страна на първосвещениците, книжниците и стареите. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: «Когото целуна, той е. Хванете го и водете зорко». И като дойде, веднага се приближи до него и казва: «Рави, рави!» И го целуна. А те сложиха ръцете си върху му и го хванаха. А един от ония, които стояха там, извади нож, удари слугата на първосвещеника и му отряза ухото. Тогава Иисус продума и им рече: «Като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден бивах с вас в храма и поучавах, и ме не хванахте, но да се сбъднат писанията». Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. Един момък, обвит с плътнище по голо тяло, вървеше подире му, и войниците го хванаха, но той, като остави плътнището, избяга гол от тях. И доведоха и Исуса при първосвещеника, при когото се събраха всички първосвещеници, стареи и книжници. Петър го следва отдалеч довътре в двора на първосвещеника. И седеше със слугите и се грееше на огъня. А първосвещениците и целият Синедрион търсеха свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят, и не намираха. Защото мнозина лъжесвидетелствуваха против него, ала тия свидетелства не бяха еднакви. И някои станаха и лъжесвидетелствуваха против него, като казваха: «Чухме, че той говореше: „Ще разруша той ръкотворен храм и след три дни ще съзидам друг, неръкотворен“». Но и това тяхно свидетелство не беше еднакво. Тогава първосвещеникът застана посред и попита Иисуса, казвайки: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тия против тебе?» Но той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак го попита и му рече: «Ти ли си Христос, Синът на благословение?» Иисус му рече: «Аз съм. И ще видите Сина човечески да седи от тясно на силата и да иде на небесните облаци». Тогава първосвещеникът, като раздра дрехите си, каза: «Каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството. Как ви се струва?» И те всички признаха, че заслужава смърт. И някои почнаха да плюят върху му, да му закриват лицето, да го бият и да му казват: «Проречи!» И слугите му удраха плесници. Когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника и като видя Петра да се грее, възря се в него и рече: «И ти беше си Исуса Назарееца». Но той се отрече, като каза: «Не зная, нито разбирам, що говориш». И излезе вън на предния двор и петел пропя. Слугинята, като го видя пак, почна да говори на уния, що стояха там: «Този от тях». А той пак се отрече. След малко тия, що стояха там, пак почнаха да говорят на Петра: наистина от тях си, защото си галилеец и говорът ти прилича на галилейския. И той почна да проклина и да се кълне: не познавам този човек, за когото говорите. Тогава Петел пропя втори път. Изпомни си Петър думите, казани му от Иисуса: преди още Петел дважда пропее, три пъти ще се отречеш от мене. И като падна на земята, почна да плаче. Веднага заранта първосвещениците с стареите и книжниците и целият синедрион направиха съвещание, и като вързаха Иисуса, отведоха и го предадоха на Пилата. Пилат го попита: ти ли си юдейският цар? А той отговори и му рече: ти казваш. И първосвещениците го обвиняваха в много неща. А Пилат пак го попита и каза: нищо ли не отговаряш? Виж, за колко работи свидетелстват против тебе. Но Исус нищо вече не отговори, тъй че на Пилата беше чудно. А на празника той им пускаше по един затворник, когато биха изпросили. Тогава беше затворен някой си на име Варава, с събунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство. И народът извика и почна да моли Пилата да направи, както им правеше винаги. А той им отговори и рече: искате ли да ви пусне юдейския цар? Защото знаеше, че първосвещениците го бяха предали от завист. Но първосвещениците възбудиха народа да иска да им пусне по-добре Варава. Пилат отговори пак и им рече: какво искате да сторя с тогова, когато вие наричате юдейски цар? Те отново закрещяха: разпни го! Пилат им рече: та какво зло е сторил той? Но те още по-силно закрещяха: разпни го! Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а Иисуса би чува и предаде на разпятие. Войниците пък го отведоха вътре в двора, сиреч в преторията, и събраха цялата чета войници. И му облякоха багреница, и като сплетоха венец от тръни, наложиха му го. И почнаха да го поздравяват: радвай се, царю юдейски! Пък го биеха по главата с тръст и го заплюваха, и коленичайки кланяха му се. След като му се наприсмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха да го распнат. И накараха някого си Симона Киренеец, баща на Александра и Руфа, както минаваше навръщане от полето, да носи кръста му. Заведоха го на мястото Голгота, което значи лобно място, и даваха му да пие вино със Смирна, ала той не прие. Ония, които го распнаха, разделиха дрехите му, хвърляйки жребие, кой какво да вземе. Беше третият час и го распнаха. Имаше надпис за вината му: цар юдейски. С него распнаха двама разбойници, един от дясно нему, а други от ляво. И се сбъдна писанието, което казва: и към беззаконници бе причислен. Минувачите го хуляха, като клатеха глава и думаха: уа, ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш, спаси себе си и слез от кръста. Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и думаха помежду си: други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, царят Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и повярваме. Хуляха го и распнатите с него. А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика

долу. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че той, след като извика тъй, издъхна, каза: «Наистина той човек е бил син Божий». Имаше там и жени, които гледаха отдалеч. Между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Яков и на Йосия, и Саломия, които и тогава, когато беше той в Галилея, вървяха по диря му и му служиха, и много други дошли заедно с него в Йерусалим. И когато вече мръкна, понеже беше петък, сиреч срещу събота, дойде Йосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна да влезе при Пилата и измоли тялото Иисусово. Пилат се почуди, че той вече е умрял, и като повика стотника, попита го, дали отдавна е умрял, и като узна от стотника, даде тялото Йосифу. А Йосиф, като купи плащаница с него, пък го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала, и привали камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Йосиева гледаха де го полагат. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев слънце, и говореха помежду си, кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни. И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален, а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно. И много се оплашиха, а той им казва: «Не се плашете! Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците му и на Петра, че той ви преваря в Галилея. Там ще го видите, както ви бе казал». И като излязоха скоро, побягнаха от гроба. Тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха. Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. Тя отиде да обади на ония, които са били с него и които плачеха и ридаеха. Но те, като чуха, че той е жив и че тя го видяла, не повярваха. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и тям не повярваха. Най-сетне се яви на самите 11, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестоко сърдечието им, че не повярваха на ония, които го бяха видели възкръснал. И рече им: «Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави». А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде. И Господ им помагаше и подкрепеше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!